tu kan ngai mi kha tial si ne ka dot nu nem te ti hla sak mi si atu achun sang hak ni zuam chin u ti hla asak mi ngai nau si.

0: te kachhung te ka u nau ka nu le pa te pon oma ko sang sang a mo a lo ngai tha vek se ka du hela hi chu hei asia piang hian in ngun tak hian ngai tha se aro pui ka tilo tu ka mo chu chu ka du sak vek mai ni
1: ole ani chanin nangpo in ngun de ni lo ngai tha anga ngai tha tura idu te ichung te chan te zong zong pon a lo ngai tha tura ngai pokila kan lom lu tuki o
0: ole ke pokalom e
1: ala tena chuan TBC zai than puyan asom reng cheti la thiam tak meya sak ilongai thlang u